0: Ìdàbà 88.9 FM. Àwọ̀lú sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀.
1: Mo kí yín ẹkú ojúmọ́ ìròyìn ní kùtù àìlàmú àfihàn láti ìkànnì Àdàbà FM 88.9 Àkúrẹ́ ilé ìlárámọ̀kẹ́nà wà tá a ti ń gbóhùn sátẹ́gùn. Ọ̀pẹ̀yẹmí jọ ọ̀dànù oníròyìn ṣáájú náà. Ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà.